0: wir auch unser Gehalt deckeln, dass wir uns gar nicht am Politikbetrieb die Taschen voll machen wollen, sondern ganz im Gegenteil Politik an der Basis mit der Basis zusammen machen.
1: Würde ich gern widersprechen wollen, aber das war jetzt gerade nicht die Frage. Wenn wir, glaube ich, alle gerade sehr gut draußen unterwegs sind und den Menschen zuhören, nicht erst seit der Wahl ist, sondern glaube ich auch schon seit vielen, vielen, also ich zumindest seit vielen, vielen Jahren, seit ich im Landtag bin. Aber ging ja darum, wo sind die Unterschiede? Die Unterschiede, die ich gerade sehe, ist tatsächlich auch zugespitzt noch einmal im Wahlkampf, dass viele gerade die Themen voneinander so separat anschauen und wenig die Themen miteinander verbinden. Claudia Schmidt hat es angesprochen. Klar ist für uns Grüne das Thema Klimawandel steht natürlich ganz oben, aber nicht nur des Klimawandels wegen, sondern ich gucke schon drauf, also ich persönlich und auch unsere Partei, wie verbindet sich das mit anderen Themen? Was für Auswirkungen hat der Klimawandel auf Gesundheit? Und das merken wir gerade, die drei vorangegangenen Hitzewellen, die machen uns ganz schön zu schaffen. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wirtschaft aus? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Den sehe ich gerade im Moment gerade, dass die anderen so eher immer separat sind. Das eine ist Wirtschaft, das andere ist Klimaschutz, das andere ist Soziales. Aber alles hängt miteinander zusammen. Da glaube ich, dass wir Grüne schon ein bisschen mehr als die anderen versuchen, die Themen zu verbinden und gesamtheitliche Lösungen zu finden, wie man dann am besten aus dem Ganzen rauskommt.
2: طرحنا سؤال على ممثلين الأحزاب إنه شو اللي بيميز حزبك بالتحديد عن باقي الأحزاب الأخرى؟ الأجوبة كانت مختلفة من حزب الاشتراكي الديمقراطي كان إنه صعب نميز بين السياسات اللي انعملت على المستوى على مستوى ألمانيا ككل وبين السياسات اللي عم تنعمل على المستوى المحلي هون الاهتمامات تختلف شوي. كحزب المسيحي الديمقراطي الممثلة عنه شافت انه الصعوبة هي نفس الشيء مثلا بالمجال الاجتماعي كيف السياسات الاقتصادية لازم تتغير ولازم مشان تتماشى مع الناس مثلا اللي عم يوصلوا عن جديد على ألمانيا انه كيف بيقدروا بسرعة يندمجوا بسوق العمل مثل كورسات اللغة مثلا. عن حزب اليسار الشيء اللي بيميز حزب اليسار انه هي عم يحاولوا يسمعوا للناس بشكل ويتواصلوا معهم بشكل مباشر بدل ما يفوتوهم بالعلاج تبع السياسي وانه السياسي لازم تكون تنعمل مع الناس بشكل مباشر. عن الحزب الخضر هو التركيز على تقاطع بين الأمور الهامة بين الأحزاب مثل مثلا مجال التغيير المناخي والجمع بين السياسات المختلفة لتصب بالأهداف المهمة.
3: بله پرس همه اولی جوان را پرس او بو جداتی پارتی این لوی داره چی جهه و هر پارتی اکی جداتی اوی جیاد چیه پر برسیفین جدا بون ام بیجن پارتیا اسپیده دی بیجه ام پر او کاما فوکوس همه لسر هیلا و سوسیالیزم هیه لسر دانو سندن اب خلکی را یه پارتیا کسک دی بیجه ام بیتر به آلی خوزایی دنه تاگو خوزا رنگ خود بردوان بکن نتنی جمارا بجیج هم لسر بالك ام لسر كاركرا بالكيش بن هم جي دناف خلكي ده بن ام سياسته نب ناف هفدو ده بكن ام بوان ر بكن ام وي رنكي دناف ملت ده ام در كيفن وام بملت ر سياسته بكن بارتيا كريستيان دي بيجن بن جيانا الفرة انتقال